eto kvan greju dita. Gospoja ma, visoko počtovana, more biti ne smanjon u rekon, nego kada se ukazao Lofernu, znajući da će moći tako počteno pribivati pod strihom vasom, kako je nigdi pribivala u Betuliji pod svojom.

odvráti vodu ka ugrantecíše. Zdejn se pri gradské činí čúvati. Ozija knez od grada molih, da bih u još čekali 5 dan pomoći Božje.

se misa ljudite diže i dušom se njezinom pogovara. Zač si žalosna duše moja i zač me smo čuješ. Odgovori duša i reče:

smirila sarce moje i užalostila pamet moju tim ričam. I za to te prosim, o drago mišljenje, ja je sam dana telo daš nje žive. I telo me je prihinilo. Odgovori mišljenje i reče,

nie dopada mi twoje goworenie. Moja duša, tvoje skužanje mišneva je. Za to, za čtelo tvoje od zemlje. A ti, mudra i plemenita si, zač si od mudrosti učinjena. Dana oj si telu daš njim živeš. I za to se kruto čudi, da si toliko kamenila srce svoje. I za to te prosi, moja duše predraga, premozi telo tvoje. Odgovori duša i reče,

od tebe prijati neko utišenje i pomilovanje, a ja prijah već u tugu, bolest i žalost va srci moje. Zač ti znaš da sam mnogo let živela na ovom svitu, a sada telo veće premoći ne more, zači ono mane premoglo, zač je staro, ne more putovati, nijednoga dobra učiniti.

riči tvoje, ke sada reče. Zato te molim, moja duša, ne zgubljeju fanja ako ćeš zgubiti razum. Prosim te, proplači i na kolenih tvojih klečeći.